0: kanu fibo kado to mi bo yon lesin kanu fi edo nwe
1: onu mi da ba sa
0: le mi de ka fun bon
1: mi to lo tun ja pe bibo to gbe me do tun le bi mo ne me to lo ali
0: ka je mi si
1: mo ku do ho o ku e mi he wa le yen da do e a do fi bo ti o su ba ma do pe bo na ze je to da do me a arin ati do ti o de tun ba ku etan bo na to kun a do to e do si di bo yen mo to me de no yi ku etan wa e do mo enyo amo e na se ti se do bo ti o no do ku o ba we bo e de le no do pe bo e no do ku ze se do yi we do fi o no azo agba e so de a le mo ko ton le ni je o eni se pon bo no sta se do yi o bo ni ni no ze ni je tri ni ni dire ka le ti o no e se ji le se do o e no do ti o ni se pon bo ja jo je ne o e mo si de a no be ku e to e do o e vo e na be bo na won di do me do ko te ni e su po ti e te si do bi lo ra e ye mo bo do de wo ni
0: donu me do sun le si kanu de ne yo donu
2: Namitero
0: Miro Ganji
2: E kuro ho ya tena mi
0: Yiro mi si
2: Yiro mi do Oke tu fi ba ngule kan bizo lo we ko takpa me O de mi je wa nu yin bo e no joda yi e ma se so ni ro nu mo ko no to po ti no ele no wa lo bit blene vide ma do ko de yo je do vide mo do ko ba bo do ko yi bo bo vi ro to so mura so wa e jo keka jo nu ku je mi iro peso ya won ni bo ilu ti no si no no domo wa zo no yi kwe bo iro do ko lo yi se do di bo no to yi e ma so gbe wa lo bi ble bi we to vi lo no na yin a ma nu ile bo ni do ata so ko lo zine we e so nu je so to ko lo gu o vi lo do me gba nu to don donc nu ku me ho da ho mi je wa din bo me de le ti bo e do wa lo mo ko to wu ye ni tekpo bo le bojo bo ye ko so ni no me ne lo ji do e ma wa dagbe e ma wa dagbe na virole virole he virole udo do e de bo me ji to e ton le me di le kin bo me o do tin a lo nu e ton o ko pere bo yo yo do do vi mi a se mi na se video do me de bo i se video me de wa lo de no sa ko virole po ni e ma ni dagbe de ye ni le bojo o ti lo virole a zo me jo a se do nzira zo me ni ku azon en yo ga wa lo gbe ne o ke ti o fi da igbe na yan mi
0: no lesin kanu fi do nwe
3: allo
0: emi de fun gbon
3: emi fun anje me le me da ran su tele sur mo yo ka ti tok
0: to kan kan me
3: eh yan mi ku do me o de yen dan do to mi ton po no mi ton le po yen dan do ku te do ni a da ti to e abi ada se o gina bi de wa pe bo na re o jipon e no a di vina ta bo vida no pa we bo de we na sa pa do e no tun wa ni vito e we wa pe a ton wa pe jibo a di an van ta no bile wa bile na yin ni amo we na se won do bile bo bile na le bile su bo na mi na yin ni an bro le o we na se bile do bo ni wa do ni to po no po de le se bile do bi o ni bro do an do fi de o e ni sa se no to po no ko tanti de gon fi ona ino abi ni on de gona no tanti de gona no ni na fi mo ko ton le ze to lo fi do yo ni bro bon wa to na yin de na yin de o a ko tun ni de se ton bo wuri me o to no ayo de bu a wa le tun a ti a ko ti fi o bo nde bi ona yin e da lo tu me ko di e ka ton no ni e ne ti wa bo ino se bi le do ko e jo ti bi o po mo no jo do ko da yin de na yin no ye de e yin o de bu a o re mo de wo
0: Oh, mais ka sun lesin kanu fi do 0152 52 67 67 toi si nous fi do nwe.
4: Mais là au dessus nous nous sommes.
0: Ni fon ganji.
4: A ti on firme l'homme de 600 ou junior premier du tête de la chambre quand nous calme pas pas ma de François de Spiti Kampa.
0: Mhm.
4: Beaucoup de tous.
0: Tous ont écouté.
4: Oh, quoi là Weblan. Weblan bo. Ndi ka wa di o e nyo taundo je ibo je do me de ko gombo na do ko yi do me o si bo ti o kana fun wa o ye na do ti ne bo na do a ton wa to yin we bo na ja ton si nko e do ko e yo ti gwa no ne o do e do to o me po gege mi su tu a on ni gbe ji bo e mi to de no go si n de ne to o me ti bo no je ji le se do ton bo do ko yi do e wo e e ga do mo bibi tebu a awon sun lebo nkan pa le mo ko ton uta mo nu me gba lo do nu mo ko ton mo do nu mo ko ton lebo ro e ba je ha inu ta do e ti tin de ton gbe nwa ile ti bo bo so azon ki pon e ha e na ikun azon o na yin ide amo yi ba ko e o do ikun azon bo e na lebo ino ko de ba gbe yi ko de ba gbe e ko yo bo e na lebo mo ko da lo me bo na de ikun azon a be do we na lebo do kudo de bo na lebo ko yi we e do mo bi bi a nba yin yin ki ti ton bo sa do e na bi bi na yin do gbe nto e sa
0: do nu me do yon lesson kan nu e yo
5: Overa ho do ti ne bi fon
0: bo. Mi fon ganji me ne mi lo ka fon bo ese o me.
5: Fon ganji lo se ne ko ji me ni de wa.
0: Mi de kon ya ne yi.
5: Ah yo yo mi lo bi ti se ga mi ti se ne ko ji.
0: Ka ka je mi si. Ko en kuno.
5: Mama se le no hun ka mo se mi de su era che ni.
0: E ye do tara gbe bo te gbe e no.
5: O ko de ni de ba e ni lo ti we me ne be a mi ko da yi. Ho ho ho ho ho ho ho ho. We le yi no sa no so pa we no be ji le se do. When you are a little bit of a e ma una o tin te o toju ma wa do de de ni so fi te awon le de po ye do yi do e tono wa ye do hun de le e ta yo ha ma una blo bo mi ni era sa koro to mi to me e a te mi de e ti
0: e ku te mi lo me ka di e kan nu fi e do nu e
6: me la ro do ti
0: e mi ka fon mo yi
6: mi fon ganji se ran yo mi lo loko kiti ka be nu asin sogbo
0: sogbo ka me
6: Oui.
0: Mm-hmm.
6: Et quoi?
0: Quoi, Yanné?
6: Oui, maman, mais il tombe des roues. C'est doux, mais bon l'heure. Oui, il y a un bleu à aider. Nous, à ma belle joie, des tout, vous dites. Ma dit, cacacacador, eh, ou, des naïo, ma tête au canadi, ma tête au canadi. Et tout yo, a fait du oui, a fait du atout. Madame Bakwe, bon an d'orin, tout est là. A mon ministre, il n'y a pas de l'élite sa yo, et il dit dia. Mais les canons, c'est tout, mais bon léo. Il y a ça, on dit le yo. Mais n'est-ce pas, on n'y a pas de l'élite. Il y a banan wandia, il y a banan sakwe de oufioua. Dis ça, il y a sa vie, bon, il y a un an y kwe. Et oui, il est bon. Et oui, il est bon. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, e kind of visit sa mi ansa bo mi na de bi o mi kon bona o kwe yi we ho ho ho ya we blua tabi o no ne o eze moto do ali di bo e ro fon e fon mo lo kwe yi we bi o mi dile me ganji no mere blo do mi ko ton blo yo a ko su do se de yo ni sa do mi yo o vive o merci do ti
0: merci nu mi lo do haime we mi yi